0: Eine Pommes bitte.
1: Was dabei?
0: Ich glaube, nimm Remoulade.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.
1: When you raise your pencil skirt like a veil before my eyes.